tập nhập phần ai nhớ gõ mặt đằng nuông ra nhằm phí hiếp đàn bà tùm bộ tạ căng tôn đồ tù bộ tù dù bộ lùa mì lăn bà lê kli an ưu dàn bà kò bà rai mặn sọ mặt đằng kà băng lâm bọ bù chùa ô kì xám bay vọ ra nào kì rõ kà rõ kì bọ đà quân bà kò kù xuân Kangan keselabuan buka wo sadepo pokok ketau da kena bujang bulo nti kebalu mo nti ka beno pasang lemai nyebaru datai datan juang nyurung nyuluat beka